Id est veritas. Ego non invenio in culpa cum eum. Sol testis est. Confitebor omnibus, non inveni unius peccatus.